još je tu, mada je nema, još je tu. Ta čudna žena, još je tu, samo tišina i ovaj san.

kada vratim se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan jedva preguram.

kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad, o, reci mi njom, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da...

biti ko ja kad ne bude mene, a reci da ću ostati sa njom i tad. O, pa reci mi njom da je tako prolazno sve kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sosti crveni moj.

jedan život miran, tih. Nekad bacim kartu ili napišem stih, stvari teku, ja se držim izvan njih.

uzmu dušu golemu. Mogu samo kad ni tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu 6 dana, 5 noćenja uz doručak u

lud sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust, a ja sam čekao čudo.

Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoj na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima

Velepoštovano slušateljstvo, idemo dalje sa našim servisnim informacijama. 31. juli je petak, dolazi nam vikend i naravno idemo da uživamo u ovom lijepom vikendu kako kom. Što se tiče snabdivanja građana

Velepoštovano slušateljstvo, evo nas u našem hitu jutra, Almas i Darko Runde Kožiljak, zabranjeno pušenje Klasa, Optimist i Crvena jabuka, zar je vele trobente, tako se zove pjesma, nećete vjerovati, i naravno idemo odmah da slušamo muziku, pa se zatim čujemo na našem čarnom broju 2 do 2 6 7 9 i putem Facebook komentara, uživajte!

0: čujem da nam već zvoni telefon, imamo novi poziv. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, Dženo.
0: Kako smo?
1: Hvala, dobro je, kako si ti?
0: Pa evo, trudimo se nekako biti dobro, pripremamo se za ove velike vrućine.
1: E, pa šta ćemo, tako nam je. Pozdrav tebi još jednom, tvojim radio i TV kolegama, slušalcima, prebroj 3.
0: Može, naravno. Novi glas za Crvenu jabuku.

0: Ajmo mi dalje. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako smo?
0: Odlično, vi?
1: Ma dobro, najbolje radi dobar.
0: Tako je.
1: Ovako, pozdrav vam u komplet prenskoj ekipi, najbolje gradije. A maksimum pozdrav, srčan pozdrav za moju Nikolaru, Dide Mehe, koji je najviše voli.
0: Evo, veliki pozdrav.
1: Ima mi zava bila i glas broj 3.
0: Veliki pozdrav i od nas za vas i naravno, evo, ide novi glas za crvenu jabuku, Zarija Vele Trobente. Halo, halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro i sve najbolje, Deno.
0: Također, sve najbolje.
2: I vama i radnoj ekipi svoje koja radi sve najbolje, svima našim slušaocima i ja bi za broj 1.
0: Može, naravno. Almas i Darko Rundek, novi glas, hvala vam.

minuta, mi imamo novi hit jutra izglasan od vas, a to je pjesma Zarjeve Letrobente Crvene jabuke, tako da uživajte u ovoj numeri, a mi se čujemo malo kasnije.

0: šetnje gdje se hoda.
1: Voliš li ti šetati? Kuda najčešće ideš u šetnju i s kim?
0: Sa mamom i babom.
1: Gdje ti to ideš šetat s mamom i babom?
0: Po gradu.
2: Isusu svoju sestru pravi snijeska, Isusu moju mamu šetat uvijek sa snijegom.
1: Kuda ti voliš ići u šetnju?
3: Kod Marije i Hrstemo, kod moji braći.
4: Šetna je kad se šeta i onda je lijep van da vani.
5: Šetna. Dok je šeta snijegi.
1: Kuda? Kuda ti voliš ići šetati?
6: Pa vani. Da se šeta.
1: Je li ti voliš šetati? Gdje obično ideš u šetnju?
6: U grad.
1: S kim ću voliš šetati?
6: Mamo.
7: Šetnje za hodanje.
1: Voliš li ti ići u šetnju?
6: Volim.
1: Kuda najviše voliš šetati?
6: U park.
7: Šetnja je kad hodaš.
1: Kuda ti voliš ići u šetnju?
7: Svugdje ja volim da idem.
8: Šetnja. Pa ja idem na bazen u šetnju.
9: Ideš kroz grad.
1: Ili ti voliš šetati? Kuda najviše voliš ići u šetnju?
10: Volim ja sam patke i ništa ništa od opce i volim šetati i ću pak igrat se.
11: Volim da idem sa mamom u šetnju, malo sa Gunićom.
1: Gdje najviše voliš ići u šetnju?
12: Usko.
1: S kim šetaš obično?
12: Sa mamom.
13: Šetnja je kad se ide šetati sa mamom ili tatom ili kad se ide šetati paš ili mačka.
14: Kad se jede i večera.
1: Što ti najviše voliš jesti za večer?
14: Supu.
15: Večera je kad je mrak.
1: Što ti voliš jesti za večer?
15: Volim jesti paradajz sa jajima.
16: Večera je kad se jede nešto.
1: Što ti najviše voliš jesti uvečer za večer?
16: Pizzu.
17: Pofrit.
18: Večera je za jedenje.
1: Što ti najviše voliš jesti za večer?
19: Mrkvu. Cvap.
20: Može se jesti supa, može se jesti sarma isto.
21: Večera da jedeš.
22: Večera se kuha kafa.
1: A što ti voliš jesti za večer, uvečer, recimo, prije spavanja?
23: Volim jesti kupus, riž.
24: Cela, napraviš neku jeru pa jedeš.
1: Što ti najčešće uveče jedeš za večeru?

0: marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice

kompletan album na gitari i uradio je jednu od ovih kompozicija koja se zove Odjava. Tu su nam još pomogli naši prijatelji Zlatan Džanović i Almir Nezić, koji su svirali električni bas i kontrabas. Znači, kompletan album je izdao Sarajevo Disk i ima par nekih pločica, to je bilo neko malo stvarno izdanje.

Nekad ljubav srce vodi do dna, s vremenom lakše mi ne postaje, u trenu do sna.

0: kojem je naša škola dosta i pomaže našim, ne samo mojoj djeci, našim Romima, u slučaju iskurzije, ako slučajno neko dijete ne more da roditelja nosi troškovi, to znači pomažu. Pomažu, skupe se đaci, roditelji, kako već. Ona iskupe tom djetu, znači ne puštaju ga. Znači, uvi 10-15 godina unazad. To je.
1: Znači, kad su djeca trebala krenuti u školu, vi niste dvojili, hoćete ih poslati u školu, vi ste odlučili zapravo da
0: je... Borio sam se da ide, da idu djeca, onaj, da idu u školu, da.
1: Ali kao što sam rekla, ne samo djeca, nego i vi ste se odlučili. Zapravo, otišli ste na biro, tražili vi, ispričali ste meni, pa podijelite tu priču i sa našim slušalcima.
0: Otišao sam u biro, recimo, da tražim da završim neki zanat, pošto nisam onaj obrazovan, nemam osnovnu školu, jel? Mada sam tražio da imam završenu osnovnu školu i da bi mogao prijaviti se u biro da završim taj neki zanat, keramičar ili vodinstalater ili moler, nešto da bi mogao normalno naći sebi neki posao kao svi građani, da radim, se borim. Međutim, rekao sam, ne, moraš imati osnovnu školu da bi kao i drugim mojim kolegama koji su isto to tijeli. Međutim, vidio sam na oglasu da ima u Strošcu ta škola gdje sam morao onaj polagati vanredno, u kojem sam se obratio tom direktoru koji nas je rado onaj primio i razgovarao sa mnom i razgovarao i sa drugima, mada drugi nisu onaj tijeli da idu, da završe to. Kao stide se, imaju 35 godina, 30, imaju djecu i tako to. Međutim, ja nisam gledao na to, išao sam da završim osnovnu, da bi mogao normalno sad da vidim u birovu da se onaj, da završim taj neki zanat, pa da pronađem lakše posao neki.
1: Da, i vjerujem da ćete završiti zato što ste uporni, zato što imate toliko volje, toliko želje. Šta vam je želja raditi, evo? Da li će to biti moler, raj, keramika? Šta bi vi voljeli?
0: Pa eto, ajde, moler, raj. Moler, raj bi bilo nekako. Keramika je već malo...
1: Zahtjevnija.
0: Zahtjevnija,
1: jeste. Jeste li uspjeli ikoga potaknuti, evo kažete i prijatelji, komšije, neko se stidi, neko nije baš za tu opciju, da li ste bar jednog vašeg prijatelja uspjeli ubijediti da kažete, pa gledaj, ovo je odlično, pruža nam se prilika da nađemo posao, da...
0: Bilo je nas 10, išli smo u birovu, imali smo isto onaj neki sastanak, kao seminar nešto. Tu smo se onaj okupili i razgovarali su. Oni su nam rekli šta bi sve morali onaj da iskupimo dokumentacije, da bi nastali i tako. Međutim, svi su odustali. Svi su odustali, to je njihova, mislim, greška. Jel, kažem vam, stid, ili se stide, ili kažu šta ću, kaže, i kad završim to opet neću imati posla.
1: A vi ćete dokazati da...
0: Treba biti uporan.
1: Tako je.
0: Jel imaju evo i poticaj kojima mogu aplicirati, koji biro izdaje svake godine ono zapošljavanje Roma i izlaziti poticaj. Znači, treba pratiti, treba biti onaj u birovu da bi ostvario ta prava, jel? Znači, treba malo više onaj...
1: Vi zapravo dolazite iz porodice otac, majka i vas...
0: Desetoro djece.
1: Desetero. Lično vi niste uspjeli se obrazovati u vrijeme kada ste trebali,
0: ne.
1: Ali zato vaše sestre jesu, zato zaista u porodici imate mnogo onih koji su itekako vrijedni pažnje jer su pokazali da mogu, pa ćemo reći to je Sandra, ili
0: jeste,
1: tako?
0: Jeste, Sandra Žimaili koja je završila pravo.
1: Pozdravit ćemo je, naravno.
0: S ponosom sam s time, onaj... Pa onda imam sestru koja se završila na kuharstvo i tako dalje.
1: Da, Selmu ne smijemo također zaboraviti.
0: Da, ona je
1: isto odjetnica
0: naša,
1: da,
0: i
1: da.
0: Onaj, djece moje isto kopiraju, idu njenim stopama. Imaju želju da budu i umjetnici i tako to. Trudim se da mi djece normalno završi osnovnu školu. Ne samo osnovnu, nego i dalje da nastave koliko budu željeli, ali ćemo struti da idu normalno.

0: marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222.

0: 2505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.

0: Slušate radio Vaskotanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 709 po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 22 50. Turistička agencija Bihać.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

Radio priča. Pametna braća. Tamo gdje ima puno siromašnih, bude i nešto malo bogatih ljudi. To dvoje obično ide jedno s drugim. Siromašnih je uvijek bilo puno više. Oni se počesto od svog siromaštva brane pričom. Zbog toga ima više priča o siromašnima negoli o bogatima. Evo još jedne takve priče. Ostalo upamćeno da su jednom u nekom vremenu bila tri siromašna brata. Nisu se imali čime dičiti ni hvaliti jer ništa nisu ni imali, izuzem puno pameti i jedne stare kobile. Život je počesto nemilosrdan pa okrene i obrne. Tako je braći za život pomogla ona jedna kobila, dok od svoje silne pameti nikakve bitne koristi nisu imali. Pomoću kobile bi zaradili ono što im je trebalo, a u siromaštvu je to obično jako malo. Onda je sasvim razumljivo da su braća bila tužna i razočarana kad im je jedne večeri ukradena kobila. Ostavili su je na livadi da se napase zelene trave, a ujutro je nisu našli. Tražili su i tražili, vikali, dozivali, obilazili, ali ništa. Na kraju umorni sjednu pored puta. Dugo su šutjeli, a onda jedan od njih reče: "Pošto smo pametni, hajde da pogađamo ko je mogao ukrasti konja." Prihvatiše igru, samo da ne misle na svoju nesreću, prvo reče najstariji: "Čini mi se da je to uradio čovjek srednje visine." "Ako je srednje visoko, onda ima i žutu bradu," dodade srednji brat. Najmlađi brat zaključi: "A ako ima žutu bradu, onda je to musa." Sad su umjesto konja počeli tražiti musu. Hodali, hodali, raspitivali se, tražili od sela do sela, od puta do putića i ništa. Nigdje nisu uspjeli pronaći nekog ko se zove musa. Onda dođu u jedan veći grad, uđu u čaršiju i dok su tako tumarali bez cilja, čuju kako neki trgovac nekom dovikuje: "Musa, Musa, komšija, čuješ li? Hajde na kahvu." Braća stadoše i pogledaše s druge strane ulice odakle je dolazio taj što ga je trgovac zvao. Bio je srednje visine i imao žutu bradu. Najstariji brat šapnuo onoj dvojici: "To mora da je on." "Daleko se sakrio, ali smo ga poupitaše za zdravlje i pozdraviše se." Tek tada zatražiše nazad svoju kobilu, jer bez nje nigdje nisu prispjeli. Čovjek koji se zvao Musa se iznenadi. Reče da on živi u ovom gradu i da je imućni trgovac i da mu na pamet nije palo da uzima išta tuđe bez dozvole i pitanja, a kamoli nečije konja. Dođoše i komšije, poslušaše pa posvjedočile da Musa zaista govori istinu. Mladići nisu odustajali, tražili su kobilu i govorili da se oni bez nje ne vraćaju. Onaj Musa opet tvrdio da s tim nema nikakve veze. Tako oni odu trećem da presudi ko je u pravu, a ko nije. Odu kadi pa mu kažu o čemu se radi, te zatraže da presudi ko je u pravu. Kadija ih gleda i gladi bradu, te misli: "Odakle vama to da je Musa kradljivac?" Oni odgovoriše da im se čini da je on i niko drugi. Kadija opet šuti i gladi bradu, razmišlja. Gleda u braću, onda im reče: "Nije ovo tako jednostavan problem. Dođite vi kod mene na večeru, pa ćemo vidjeti šta ćemo." I oni prihvatiše. Bili gladni, a večera se ne odbija, a jedva su čekali da kadija odluči. Posjedaše u sobi, sluga im donese jelo, a najstariji brat reče: "Nikad nisam jeo ovako dobar hljeb. Pšenica je sigurno rasla u dubravi na groblju." Srednji brat mljacka, jede gladan, pa veli: "A tek ovo pečeno janje, tako je dobro kao da ga je dojila svinja." "Misliš?" zamišljeno upita najmlađi.

0: Vekić iz Milstraha već 10 godina gradi uspješnu porodičnu priču.
1: Bavim se poljoprivredom od 2016. godine, ja i muž. Sad sam ja odlučila da otvorim sebi poljoprivredni obrt, uzgoj muznih krava.
2: Koliko imate grla?
1: Moj muž imamo 100.
0: Da su ove prilike otvorene za sve generacije potvrđuje i gradonačelnik Sazina, naglašavajući da dobne granice ne postoje za one koji imaju viziju i žele raditi.
3: Sve one koji su ispunjavali uvjete mi smo podržali, ali je ohrabrujuće da imamo zaista svaki javni poziv, imamo značajan broj prijavljeni. Što se sve kategorije naše stanovništva, od onih najmlađih do nas starijih, žene prijavljuju svoje ideje na naše javne pozive i u biti ovo je razvoj naše ekonomije. Naravno, ja sam istakao da smo mi njima na raspolaganju, mi pratit ćemo njihov daljnji razvoj i spremni smo naravno da dodatno uložimo u njihove biznise, da bi oni bili stabilni, da bi rasli, da bi se njihove ideje razvijale.
0: Ovakvi programi grada Sazina potvrđuju se kao ključni mehanizam ekonomske stabilizacije, socijalne inkluzije i smanjenja nezaposlenosti. Uz čestitke novim poduzetnicima ostaje nada da će svaka od ovih 22 priče prerasti u dugoročno i stabilno poslovanje.
4: Nakon priče o podršci, razvoju malih biznisa i samozapošljavanju, naredne minute dnevnika posvetili smo jednom od važnih pitanja za svakodnevni život građana, naravno sigurnošću i kvalitetom hrane. Polovinom oktobra ove godine u Bihaću će biti održana međunarodna konferencija povodom Svjetskog dana hrane. Organizatori su Agencija za sigurnost hrane Bosna i Hercegovine i Veterinarski zavod Unsko-Sanskog kantona. Konferencija će biti prilika za predstavljanje rada institucija koje kontrolišu proizvodnju i distribuciju prehrambenih proizvoda, ali i za razgovor o novinama, dostignućima i izazovima u oblasti sigurnosti hrane kao i kvalitetu proizvoda dostupnih BH potrošačima. Više u prilogu Suada Begića i Delile Alibegović.
5: Bihać, tačni veterinarski zavod Unsko-Sanskog kantona, bit će domaćin događaja međunarodnog karaktera, koji će biti i prilika za unapređenje naučne i stručne saradnje, jačanje institucionalnog partnerstva te zajedničkog suočavanja s izazovima u području sigurnosti hrane. Međunarodna konferencija seli se tako iz većih BH gradova, gdje je do sada održavana, u manje sredine. U zahvalu na dodeljenoj organizaciji u veterinarskom zavodu posjećaju da je upravo ovaj dio Bosne i Hercegovine u samu granicu s Evropskom unijom i da ova ustanova ima važnu ulogu u kontroli prehrambenih proizvoda.
6: Bilo bi nam je čast i zadovoljstvo da se organizira jedna takva konferencija u Bihaću, jer smatramo da je ipak Bihać geografski na kraju krajeva tako pozicioniran, da smo na tako reći vrata Evrope ili naše državi, pa i zbog tog graničnog prelaza Izečić kao trećeg graničnog prelaza koji bi trebao postati, jel, granični prelaz za prelaz namirnica. Ja volim reći namirnica, ne volim stvarno da nas svrstavaju samo u namirnice animalnog porijekla i pregled animalnog porijekla, jer je zakon o hrani taj koji je jasno rekao da je hrana sve od žvakaće gume do vode za piće.
5: Direktor Državne agencije za sigurnost hrane ne sumnja uspjeh najavljene konferencije, jer se radi o ozbiljnom domaćinu, čiji su uposlenici pokazali.
7: Hercegovini pokažemo da agencija postoji, ali isto tako da se pokaže i velika važnost ljudima koji rade u manjim sredinama, a veliki posao rade u kontekstu obezbjeđenja higijenski ispravnog proizvoda i na taj način štite zdravlje građana Bosne i Hercegovine.
5: Time se ujedno stvaraju i preduvjeti za izvoz hrane u Evropsku uniju, ističe Tanković. Inače, hrana koju konzumiraju građani Bosne i Hercegovine može se smatrati sigurnom, s tim da treba biti svjestan da postoji doza rizika, koja se nastoji svesti na minimum. U lancu odgovornosti najveća je ipak na subjektu koji posluje s hranom.
7: Oni su ti koji su, znači, odgovorni da proizvod koji proizvedu, prerade, skladište i distribuiraju da bude zdravstveno ispravan. Pored toga postoje, znači, nadležni kontrolni organi, inspekcije, veterinarske, sanitarni inspektori hrane koji vrši verifikaciju rada subjekata u poslovanju s hranom. I na kraju imamo, jeli, potrošača, znači, koji ima toplo savjetujem da svaki put gledaju dobro deklaraciju, da pročitaju deklaraciju, da ako nema deklaracije na proizvodu, da to reklamiraju, da prijave na

svakome ide, makar samo do pola. Kuša to je život svakako, i tek sam vidim što je sve, kad se stisneš uz mene, kad se svitla ugase. Pa mi tribaška i kru, makar oni crn i su.